Gode sange. Non-stop. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hold your ears, folks.
2: It's showtime.
3: Showtime.
4: Showtime.
5: All right, showtime.
6: Solo Showtime.
7: Solo Showtime.